0: Ya, sudah pun 8.41 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada anda pendengar yang baru saja mengikuti siaran ini ke udara. Ruangan Ritma Malam terus menemani anda di National FM, sentiasa bersama biskita 24 jam sehari ya, tanpa henti dari seawal pagi sehinggalah ke dini hari. Harapan kami semoga kesetiaan anda tidak terhenti menemani kami sehingga ke akhirnya nanti. Di pertemuan kita hari ini Khamis malam Jumaat 10 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 25 Jun 2026 Masihi. Meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam ini, kita ikuti bersama Dari Kampung ke Kampung terbitan Izzatul Rashidah Yunus.
1: Dari Kampung ke Kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari Kampung ke Kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar Auda pendengar? Diharapkan Auda sentiasa dalam keadaan yang sehat dan terima kasih kerana terus bersama kami dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Auda, setiap kampung ya pastinya mempunyai kisahnya yang tersendiri. Ada yang terkenal dengan sejarahnya, ada yang dikenali kerana keindahan alam semula jadinya, dan ada juga yang menjadi sebutan kerana cerita-cerita warisan yang masih hidup dalam ingatan masyarakatnya. Ya, pada minggu ini, destinasi kita ialah Kampung Batu Apoi, sebuah kampung yang menyimpan pelbagai cerita menarik mengenai asal-usulnya, kehidupan masyarakatnya serta legenda yang menjadi sebahagian daripada identiti penduduk setempat. Untuk memulakan perjalanan kita kali ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu perkongsian daripada Awang Haji Muhammad Mumtaz bin Haji Yaakob alias Yaakob, Ketua Kampung Batu Apoi, mengenai kampung yang menjadi kebanggaan masyarakat di kawasan ini.
3: Lokasi ataupun kedudukan Kampung Batu Apoi adalah di 5 km daripada Pekanbangar. Nama Batu Apoi ini adalah daripada dua bahasa, iaitu batu, itu batu lah tu, itu bahasa Melayu batu, dan juga apoi, itu bahasa murut. Apoi ni kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu iaitu api. Jadi kalau batu apoi ni, ia asalnya daripada batu yang berapi lah tu. Kalau menurut cerita-cerita orang lama, itu cerita-cerita daripada orang murut. Yang mana batu yang batu misteri yang berapi ni di ulu sungai, di ulu sungai Batu Apoi. Jadi di ulu sungai Batu Apoi ni terdapat satu puak murut yang tinggal di sana. Jadi sudah ada satu batu misteri yang mana yang berapi ni ataupun yang boleh dikenali dengan Batu Apoi ataupun batu api. Yatah diorang ni kan larilah daripada kampungan ni. Jadi datanglah seorang kira hero lah tu, hero di kalangan dorang tu, mengambil batu yang berapi tu dan juga membuang ke laut, keluar daripada sungai tu. Jadi mulai daripada sana bertambahlah lagi penduduk di kawasan sungai tu.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Ya, pastinya ya, di sebalik nama Kampung Batu Apoi tersimpan sejarah yang menjadi identiti masyarakat setempat. Kampung ini bukan sahaja mempunyai cerita tersendiri mengenai asal-usul namanya, malah turut menjadi kawasan pentadbiran bagi beberapa buah kampung di bawah tadahannya. Seperti kebanyakan kawasan luar bandar yang lain, Kampung Batu Apoi juga menyaksikan ramai golongan belia berada di luar daerah bagi tujuan pendidikan dan pekerjaan. Walau bagaimanapun, hubungan erat sesama penduduk terus diperlukan.

0: Terkukuhkan melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan yang menjadi amalan masyarakat kampung.
1: Kalau di bawah tadahan kampung Batu Apoi, itu ada beberapa buah kampung. Keramaiannya, penduduknya adalah 981 orang. Dapat dikategorikan banyakannya dalam banyak dari pemimpin belia, dari dewasa dan juga warga emas. Belia berkurangan, pasalnya ada yang menyambung pelajaran ke bandar ataupun ada kerja pekerjaan di bandar dan juga sebagainya. Majoriti yang tinggal di kampung ini banyak yang kerja di tempurungan ini, namun masih juga terdapat penduduk kampung sini yang bekerja di bandar. Dengan adanya jembatan yang menghubungkan Bunai Muara dengan juga Temburung, jadi dorang ulang-alik lah yang bekerja di Bunai Muara ataupun di luar daerah. Ulang-alik daripada Temburung dan juga di luar daerah. Aktiviti kemasyarakatan, alhamdulillah, beberapa aktiviti sudah dilaksanakan. Dan juga baru-baru ini aktiviti majlis korban Aidil Adha dilaksanakan di Balai Raya Kampung Batu Apoi, yang mana beberapa peserta menyertai aktiviti tersebut. Dan juga pada majlis itu kami berkesempatan untuk menyampaikan beberapa bahagian daging korban kepada fakir dan miskin, juga anak yatim.
2: Dari kampung ke kampung.
0: Aktiviti kemasyarakatan bukan sahaja menghidupkan suasana kampung, malah menjadi wadah untuk merapatkan hubungan antara generasi muda dan warga emas. Dalam masa yang sama, Kampung Batu Apoi juga tidak ketinggalan dalam usaha memperkukuhkan ekonomi masyarakat melalui pelbagai inisiatif yang dijalankan oleh penduduk tempatan.
1: Alhamdulillah, Kerajaan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memberikan kemudahan asas di kampung ini seperti bekalan elektrik, bekalan air bersih, kemudahan telekomunikasi termasuk internet diberikan di kampung ini. Terdapat beberapa buah sekolah sini, iaitu dua buah sekolah, satu sekolah rendah Negalang dan juga satu sekolah rendah Sultan Hashim Batu Apoi. Terdapat kompleks sukan daerah Temburung, yang mana dalamnya ada trek dan juga padang dan juga kolam renang. Ada PKBN juga di kampung ini. Alhamdulillah, Balai Raya masih lagi digunakan secara aktif. Baru-baru ini, Angkatan Bersejahtera Diraja Brunei melalui program Titian Amal telah menyumbangkan tenaga dan juga buah fikir mereka untuk memperbaiki keadaan Balai Raya Kampung Batu Apoi. Perusahaan kecil-kecilan di kampung ini ada juga dikendalikan oleh para belia di sini, iaitu tapi persendirian tu, orang sendiri yang inisiatif sendirilah, seperti pembuatan makanan yang mana orang ada berjual di dalam daerah Temburung ini, dan juga ada juga yang berjual di luar daerah seperti di daerah Bunai Muara. Terdapat juga dengan beberapa kedai runcit di sini di bawah tadahan Kampung Batu Apoi, di Kampung Negalang Iring dan juga di Kampung Negalang Unat. Dan juga ada satu kedai kedai kelengkapan yang mana amat diperlukanlah di kampung ini. Maklumlah kalau orang-orang kampung ini ramai yang pandai yang bertukang-tukang lah, macam membuat pondok-pondok untuk di rumah diorang sendiri apa. Alhamdulillah, terdapat juga satu kemudahan kami ini, iaitu stesen minyak. Stesen minyak itu dinamakan stesen minyak Negalang yang telah lama beroperasi. Terdapat satu masjid di kampung ini, iaitu Masjid Kampung Batu Apoi.
2: Dari kampung ke kampung.
0: Kreativiti dan usaha gigih anak-anak tempatan telah membuka peluang kepada penghasilan produk-produk yang dipasarkan bukan sahaja di kawasan sekitar, malah turut mendapat sambutan di luar daerah. Lebih membanggakan lagi, kampung ini turut mempunyai produk yang diketengahkan di bawah inisiatif Satu Kampung, Satu Produk.
1: Kampung Batu Apoi ini ada dua produk di bawah Satu Kampung, Satu Produk, iaitu biskut ambulong dan juga kerepek pisang yang diusahakan oleh dua pengusaha tempat.

Bantulah anak-anak yatim dengan menderma kepada tabung anak-anak yatim kebangsaan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Derma boleh dihantar ke JAPIM, tingkat 2, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bandar Seri Begawan pada waktu pejabat. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas biskita mendapat ganjaran setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Matt Lauder bagi meneruskan lagi rancangan kita berikutnya di malam ini. Segera kami hidangkan audio dengan rancangan Ad-Din terbitan Izzatul Rashidah Yunus.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu